tene ge se nor san la yong ki che yi jo wa ta ga le che ba jen ki a me pu chu nor sa po mo ga le la phe la se jin dian ham ho ding cho yu le ma dong ga mi chung si ji yu ba ta ge se nor san la dong ye se la me ba chung

0: tu lo ma su te ri mo se be mo ta ji de se no ta cho ku ja bu
1: mi ku je bo jo bu ya wu sha na shi
0: ga ji ji